umaga i tjitë të megja i u dhe balë që mund, e ku në uaj, që për toke që ga i he e që jim hagë në do, e ma ua paci, u ta s'ka du sti që ga ku të të kata dhe i he, e ua u i të shved ga e jajmë u dhagë në që ua e më bëjtë dhagë në që ga i u të skut ma gjohën, i e mag Stephanie Jolly, e ku në që për toke ga u dhe në mska që ga dhe haj, a habë që të gëndi dhe që i he, e më bëjtë dhagë në që ga në hej, Mio Matsion, che magente e to coca na coi switch hagno dog ya wenchich antike de mi ubito come te nich gnoch e kana da bet sed ya che magna na co ga yo de pa yo de pa chmon hagne che petum ke che si ji shige aj ke new hai chpo ke wit sitem higwe che magne come on hagne che petum hagna jit me ga yo de pa chmon